Jak se na Šumavě volá, tak se v Krušných ozývá. Divokej západ Hitradia FM+.